דיאב, אסף, זה כל סף. ברפתנה ובתרפתנה, אגני עם בדיאב. תעס עד החלט מבשרתן להלמרטבי, אוגניתו לג'דיד לאלואן, בעד מהה אתוגניתו סבא. לא ללבנת, מרטבי לאולה. وصلت للمرتبة الأولى حققت نجاح كبير وقتها قعدت أربع أسابيع بالقمة كانت التاسعة الأسبوع تاملي أحمد سعد من ألبومه الأخير اسمه محيراني تتقدم مرتبة واحدة